întotdeauna, când rodicile erau una. Un singur gând, un singur scop, un singur vis, un singur țel, s-o jupuim și s-o facem dracu.

facem de la fel, să locuim, să facem de la fel. Prin ea putem avea același țel, să jupuim și să facem drapel.